0: Yeah, call the 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- 翻身的时候。
1: Oricon 91, Descent 10, 6000.
2: Descent 6000, Oricon 1.
3: Captain 520, we clear direction Venus. Descent 91, 10, flight level 150.
4: Set flight level 150, direct Venus, Cathay, 520.
3: Airbus 576, contact data 120, decimal 2.
0: 1202, Airbus 576.
1: オリポン1、ターネッシング300。
2: ヘリング300、オリポン1、1。
3: 指示は1171、コンタクトレーダー120、デシマル2。
4: コンタクトレーダー120、デシマル2。指示は117の固定。
1: やから内側、ターネッシング270。
5: Left turn 270, Canada 9.
6: Tokyo approach, Japania 785, green flight level 190, descending flight level 150 with Delta.
3: Japania 785, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via Rubla, Golf arrival.
6: Runway 16 left, cleared via Rubla, Golf arrival, Japania 785.